0: dom. Ah! A da žena me vze. Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 8.